0: Selanjutnya laporan komandan upacara kepada inspektur upacara.
1: Laporan komandan upacara kepada inspektur

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Keanekaragaman melahirkan kekayaan, kebersamaan, dan saling hormat. Tanah Singkil, tanah keanekaan.
2: Rebak mengeket kita karina, lagu mersada, lewat nada-nada indah dendang daerah Singkil.

0: selanjutnya laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Laporan Komandan Upacara kepada

0: Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandangan seruan ajang salat maghrib untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.